0: 君と会う夜はいつも初めて出会った感じなんだよ。
1: いつものあなたの口癖ね。
0: 本当の気持ちさ、
1: もう騙されないわ。
0: 君は僕の恋物語さ。
1: あなたの